ក៏បានធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើប្រធានាធិបតីអញក៏បាន បរោះចេះបើកឡាននារីក៏បាន